Ești ca o poezie scrisă pe piele, un completare a tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.